0: ala e mer ko manga yo mo po
1: oi ele o mar ko manga
0: oi se hai ala fi ma ko manga na sio ko la e mer no mai go
1: ele o lo mo ko ala